سربراسو آئے رزڑا حلونا چھتے نو آئے ماں او گنا گورے تاسو لی ونی ای گنا تاسو اکثر د زړه حال چې کوم دا ډیر سر وای د زړه حال وګوره چاته نو وای دوی ګل زبر شان دي سندرا سر فراز आवाज رازو سندر نه आवाज چرته و هم نه زی اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي زرا او د حذیفه ارمان سر بوسي